0: mōmbō shīk lōngkō shīkī sēw kā sā tēnē dāi lā sōpa chēkō kō māshī nē tēnē shīkī sēsā tēn tsā tēnē dāi dō gūs kāna yō nā sānsō jī tō tsī sē kāna lā sōpa kā mē nā lōngkō shīkī sē kō nā tēnē rō lē mā lā tēnē shīkī sē sē kā lā tā tō sō yā mō kā kō lā sānsō jī tō tsī sē kāna tā tō sō kā tēnē dā rā nī yinlaro ko chungi longko todong kong lao wadu ta nzayin tusu ka tanda xiexie zi yinda xiexie zi ka ta tusu chung gulde tanda
1: ariya
0: tanda xiexie zi ka gudzo guskan longko ju lupu judu seba la kwaji chen yansi na lala longko lala zikyu zo na on xixi sesa tena te on role marwa
1: aji ya
0: tena zogus kena lala nzizo seyenda longko jo kulu chache chia jigyo na on role ma tena longko ka ndoga jie na ndoga te monchi sa ka jasha sao no ni jasha nye yato jie san ten ndoga ndewele ma te jie mochu jie re
1: ね、オッケー。でさ、うん、くでくとんか、じよな、読んでよれま。じや。とそらそば。てね、たた、ちょっとこうでさちゃらだ、にまわいともじんで、てね、しごんを、ちしゅららじょ、ずれ。うん、じ。ね、しごんをちしゅじゃんて、ちしゅてじょんで、じゃか、せいのんで、じゃしゃくどんちゅ。
0: 여도 너르고 왜 레귤러 때 야노 자스나 때 데요레 마고
1: 아리야
0: 아 따도 손데 리드가네 따는 그 시시세데 농고 요언제 가서 세지 다이나 또 이메는 매 파츠 주고아 그래서 농고 체스 조그나 도손 레귤러 차손 리드가 때네 농고 嗯，谢谢先生。三年了，听着的，龙口四个种嘛，也就懂。等你说了，都说，嗯，价格就，价钱呢，嗯，车型，然后这反光标识走着了价格，往到的，往到就走着了。对对对。 都说呢，要不你这估计，这都说现在，都那弄个些些是干了啊，都那点么，大点么，这么有意思个。嗯嗯，都那，嗯，没不是个，都说啊，弄个的，碰那，动江州的，得平均嘛，咱结果要那弄个的，呃，呃，都是估计，呃，都说些公务的，叫么就的，都说那说吧，没不些少嘛嘞。
1: 哎呀，他都说多少次估计，总之的这个。哎呀，嗯，这他妈多。嗯，他妈多，他那，嗯，嗯，大龙口是学过这套作业，就，啊，龙口个龙口来定，他那就是学习过个。啊，龙口，大龙口上班的人，
0: 路走了，但是些些是，等到那个开开些那加码交个了。
1: 啊，对。
0: 路走，龙口说嘛，路走也那，那了，但加码交上龙口嘛，龙口多动工了，但龙口跟咱一块，等那龙口托工开在的，等那交人呢，等那些些做久了了。
1: 啊，对呀。
0: 啊，对，路走了，等的。
1: 做学习新的了，
0: 弄个多动，可能是做久了，俺这个弄个在，等那俺这个托工，等那人工给那个人有了，加上那保险单。
1: 嗯
0: 嗯。啊，打的，对，打打，我们这一行就是搞不弄了，保险那取得了，这上的课呢，老早弄的，弄个多动工，从那 弄个加码交么个了，打学术弄着了的。
1: 啊对。
0: 老早给啥子？嗯，等那弄个落来了，在的，打打打，这呢加码交给他了，在的，学习村里这一村落的，弄个加码交那打，打打人工嘛，这是弄的。 lungko ga khandu je zinda lungko ga luwe lungko ga sei chud ta onto ga dujo sason ga tonchi
1: tosu
0: tano ta tata nesu sahyo la zo guska na lungko kudde tong tongka dai re su zhiyo na yon na mo kashi zik jie che ta jun ro le kudde tongka ju yo na ta toso nda ya na tani lo ma le toso nga ruk lungko jiyo nzayin ge yige non onto ge desa tongka dai yo na kuru dai me che ta jie che yo na tani nda yo le ma le ta tantan da rei tiga le
1: 这样。 근데 다 달로 서터스탄 큐시노가 십실크 난던 치즈르지나 저 롱크르 총아 그르그레 뭐 어초다 참치 걸랑 크르세고가 아저크 샤나스 자르세고가 어 참치 걸랑 크르젠 본데이나 다 뭔가 롱크르치 니니리 니니 야라 통고시니리 로트크 난데 다다그 다치 코니시코노 dhyama tsali se kono tega lang kursi shir tashi mar gugu mo
0: tani ta nga la ta te shishishi gulo ma
1: ari mo lu chika nga na shishishi mar gugu ti jini lu chika ngur nu gajig ni ta lu nyiri gana nga shishir tanga chik shi gugu
0: lu nyiri gana ni shishi riri zo lu nyiri ta shishi puma ji zo gulo nga na ri dhigala
1: yang chik shana lu tika mo shibshir tang chik lu jeba mo shibshir tang chik tani lu jia mo shibshir tang chik tashi kuka
0: lu jia tani shibshir tang zo tani lu jia gi chadu tani lu rila shibshir puma rile zo gulo rila lu jia gi chadu
1: ri ta lu jia tonskata lu jia tonskata lu riri na shibshir tang chik shi kuka mo
0: lo che ge to de lo re re no ni shi shi pu ma re re te tu gu ko lo lo che to de lo re la pu ma re re shi shi ma je na ta ne o den jo ka ne o te o ma le
1: ri ya
0: ta ne ta long ko ka lo no ba to ge ta ne shi shi se sa to o ke n zai ka su zo ji yo na ne ngo r mai to ne ye me me ka lo pa ji go na tā tūsū kālua nāmba mōmbōk dāng chakka gu māshī bānda tūsū nda rīdi tā tātā tātū nī dzō gusika nā tāk kōr gu tōngbē tāmbē sē nā tā tē nyū nā nōng kō nō nī tē tā tātā gu tō tātū nī nyū nā tē tēng nā mē nā tāk kōr gu dēng jō lō tā xīxī nōng rōng tāng tā nō nā tā sō xīxī tā tā tā xī xī xī lō tō xī tōng hōng zhāng tā sō chīng zhī gu tō sō tā tā yī gī tō nā lā tā tā tū nā tā tā dī mō yō rā
1: tā
0: nā lā nyū chū rā lā
1: rī yā
0: tā nā tō sō jī gāng zhīng chūng chūng tō sō rī tō lā rā tā nā tō nā lā jā dzī yō nā tā nā lōng kā tō tōng kōng tē ngō mā rā rī tō lā rā rā rī tō lā
1: rī rī yā tā kōnyi nī shē kūnō ndā chimchū kā lōng kūrō tā jā jār kā shē nā sī jār tsukun chimchū kā lōng kūrō jā mbō ndā shō shir shē tāng dā mō zā kē tē tā jī lōng kūrō ndā tā jī tukun nirā tā chē kūnō gā chēn rēn lōng kūrē nā chukō mō tā ngī sō chēn rēn chukō lōng kūrō sōng rēn lōng kūrē nā chukō tā nī shū tā rīng kūrō sē kō kā jār kā shē nā pān chā tani alankur chungwa gariga tani ndiksa dhin tang dhinga yinchik alankur gariga dhin tang na lo gari naa shibshir shi gunari
0: ndiksa dhin da dhinga yinchik ta dhinsu dhin da lano ni laso pa ju gu de lo riri no puma riri mazu na tani yamu yamu dhinjok tu ni tani kasa me chanda paya na yamu yuaj marwa te lo rire no ne poma rire mazu na rile mara te ta jagse na yun yun chalyang rile te lo rire no ne poma rire mazu na tene lanko terece ta thorumbo laso pan rogu rile yao chi pinchin rogu tene denjok tene o te tami mara na tene lo rire poma rire mazu na te chukumara go
1: Riya da, da jirka yin chalyans kuno da chu jin dunga lang kutu mu, song dunga lang kutu. Da ni, da lang kutu chungwa gari, da yang ngi su jin dunga chiko lang kutu chungwa gari. Da ni, ndik sa din tang dunga yin chiko lang kutu chungwa yin tang, da ngipar da lo ri ri ga naa shibshir shi guni, da muzri la.
0: Ri,
1: lo ri ri guna. Da ni, da shku chu chita kuan kan shi ga manga, kaluwa nang na. Chita randa kuan kan Калуайлықтығды. Таң өнчен жена чатанды ғанду тэк көргі юн еді мұзырыма садан сайналы чатанды. Да чу Калуайығы лыңқүргі Калуайығы лықтығы отаңнан чатанды тәкір тэк көргі юн еді. Дәне Калуайығы лықтығы мен арайан, де Калуайығы лықтығы мен арайан чата тәкір тэк көргі юн еді мұры. Өнчен тарқы өнчен че чата көрнан епірдің чата көрші көгі Калуайығы к Чатта курна, чатта курчу ку, калу чу ку, да чечу ку, да, калу чу ку, да, го, да, мото чу ку, да, чу ку, да, ни, чатта курна, ян, чи, нгар, жин, тан, чатан, де, ян, шу, ши, го, га, да, ян, дан, лан, кур, тан, джа, ур, ян, лан, кур, тан, джа, му, ур, да, шу, ши, го, га, ты, на, шу, ши, ты, ян, да, муан, гэ, лу, чи, га, на, а, да, лу, а, ни, ре, на, шу, ши, тан, чи, гэ, ла,
0: Lungko soma nguwa da lo nyan ni zai zo, lo yin ni zai zo, lo jin ni zai zo. Lo jin lo chata, o zi ti nga su thaki se na lungko jenta ta jama jo sa la. Lo gara la lo ji re chata, lo ji ne lo jia ma re pa on, lo nyan on puma ji zo ta la. Tana lo jia re chata on puma lo re la puma re ma zo na, tana wale ma le.
1: Ari ya?
0: Tana... Chataan dhaya haa zidhi loo ji rizhi hong azitana jama jyosan loo tani longko ga chataa ga chataa chi ngoma xiangu tansu chata kadin tani ngayi kasu kadin tana loo di tani xixi zon loo rida
1: Ari ya Re, tani da lang kurun da shibshir shi gu ri, lo re shibshir shi gu ri ta zo, rangi hengan zi ga dadu shi gu ju gang da zi na, loo, lang kur ga tang ga che chu gu, loo cang maa jindan yin gu ga. Loo cang maa jindan yin
0: gu. Loo cang maa jindan yin gu la.
1: Tani lang kur ga tang ga dan duguan da ka tuk da jirwa. Ka tuk da jir na chi ngipir da lang kur do dum sa zi ka song tang chi ngipir da ngana chi yi cik da li gu ga, jar ka shi na pe an si gu ga. あ、で、そう、ピアンスコか。あ、だって、中村にぶって、チランクルが加藤じゃな。中村当時もさつんでそうだったんで、とか、いつかでり、とか、中村だ、ランイ、あ、だずいんじゃな、ランクルが加藤でじるちゃうぜ。あ、確かで。で、だ、ランクルがコルセジやったね。ランクルがんが、だ、ちょ、あ、茶でんが、いぎせじ。あ、だか、ま、あ、しゃしゃざがずしな、だず、中村当ランクルしゃしゃしゃこて、たんちかしゃしゃしゃたんでともれら。 Тогонам ба тисэ чэнгэ дэрэнгэр нэжэлам тунгэлэн сэнэх донцэм дэнэн жоглэн сэндэ ерсомдэнгэн карва лхаржэ тахи тан тахи тон дэбэ таркэлва шиглу чи таркэлва гандэ цэрэн дан сомнэрэн чинь ийэн. Табзон ромагэр сомдэг си дали чэчгэн ялэм дэн дэн зэн шинэ ян кэпкэдэмо.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང lojunga bapai nu ge gorim la soqan da zungi tandani ge kapda zga mampori na tianjeni kona lo chukhe da kapda ge korang gin da mutram ri da thono signa gergin tang yang na korang ge chamdag phama zo da zo sigin de wa yonar da se go da ge chamdag ni gergin zon sonjina ran da mu ge ge lo chukhe na mu ge ji tamdi pansin soqa zlin tap songnon den sonjina lo chuk korang ni la zui da tang ni da ge injina ti jin ta nam yang jap chu ta da den ti ge injina lo chuk yang sge jam tsing ge lo chung da la jap chu tang te kre go no ge chamdag zo injina la sigin de wa yonar se go ti jang de nang glin sin di nang ge ji jigin tar lo chuk yang sge jam tsing ge chamdag lambam ta hi da ge chi dan si kan zhen la ji ge de da lo chuk ko rang ge da chung ge ni chil zin nan da yang na chung ge ti jin ge lo chung ge nan ba zo yang na ko rang ge lo su chi ge dang ni na da zo ni tan da ni ge chi jan zhe ge tong tong li yin yadina kap tong de chen tong ge de rang ge dan si kan zhen lo chuk yang zhe ge jam tsing ga pa ge na lambam ta hi la ga kap ge lam nin de ba to ge shu ni ge chi kim da ge kap na ne li yin Again, the Montahi Chodimuina.
1: Demo.
0: No, demo, and then a tumor, the Angelins and Dina Gorijao Nogalanjin, Ginacho, Dambatunga Tumrizi, Naga Kasambanda Gorijavio, Tata Logan Yitonia, Tulogan Tojik Tundani, Cherang Dashala, Nyastra Jamson, the Insonina, Petushunga, Tumrinda, Tobio Kitana Coni, Talo Tonya Nyastra Jamson, Datani, Gan and Amla Terana Banigazo, Tazanga Tumrinda, Daily, Janders got on Tondiamo. А тетана дан дозунги тандания черангы капдазга ньоньори нада черангы ди гентэрангы ташайинде чиги лопсу данни на дозунги тани томур а ганлык капдазга тонтонрина
1: я тна тумын динада цунг абан цунг гы та цунг жанды гоккым да чану на тпани кватын чесни гени
0: эри кватын чи
1: та чыгы лопсу скунунда та чыт хутан яна сутта 연지 아랑진 요기와스다 소종 도군데 아랑 토코 아랑진 요구거든 없다치다
0: 아리
1: 단지 텐텐 그 샤와 긍비 드나라 토므레 데라 가능 영마 아랑 토르 요구
0: 데인가
1: 다 땅그 소수고 종르그 타나르 디나르 소종다 다 코노 주마 아랑 토고 아덴지나 다 소종

0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arep kon tanson man khan ne wale khatwa thon na rata. Nga thakir ta yora ma sa che ka sa khan na wayo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu arep kon tanson man khan ta zin ya ku ya. Ta chama zri ya.
0: Ha arep kon tanson man khan ta sha gazi chigir ada na ta. Ngar gang ko ni gara te chi sung ta chig chi zga sha ta ya. Nga gamo sung ga dakte na keni adik chi zin jo no chomak sa se ka choch.
2: Che tira. Ta murga khirmo temkeni maram bab tum nork.
1: Ama ama ama dengi e. Зи анигина музу чига сонзоки.
0: Мардэнга нига яг чмозгондгта нихинэ та.
1: Мангэ мумазинена. На нилена ама менканачи зитана та тарцхал сунуря. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тинена та нили менчи куна чукузини куму. Зина рекун сачаг тимине на чу халон сачаг тина та бусан жус мариба.
0: Жогвала. Ман голук курму. Ман натукзунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансун манканита шанчин юнг нямли манчи куна чукуя. Manjin dar ka ji mek nga gamura nga ni ga tani den tok chik kar nga dan ta arang ki ta gormo stons gar ku mar gu ta ya
1: ama ama ama ama ta chos gi ta chos gi tang ni la nang ka ta na on sa ma chi ta shin ju gu ji ri te
0: ya ta chun jo na ma song ko ka par zga ta tang tang ji na ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
1: ama ama ama ta ma zma ni re
0: mang gu bu
1: ama ma na na che me khang na ka par zha si
0: wa ta ta le hi ya chi chi gu tu ga den sim
1: ha
0: Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlı kuarkıl nana Jansun mandım. Rindir bağınıl şunna Jansun mandım. Jansın yonkım çığına Jansun mandım.
4: Yeah, that in dang yang kun jopu namba. Tina tsamdani tsumi alawar gilak kun jig songsong ser gunuga manglende sanshi nang vryang rga sese.

0: 라지든이 주도무진 타니 타추샤완데 짐가오누가 리톡스그라 산인데가 추디와가 데무스라 고기야
1: 오샥샥 오 다토토적이야 가나 어라 제로
2: 오이
1: 어 갑둥라 진여 내후그라
3: 오 야야야
2: 야 자드기 차송아
0: 야 간노르 테나타추 짠드는 고송 주여제
1: 오 야야야
3: 야 르나 비저 썸 아니 지 고송
0: Tata talam khu su su na san zeng nang zhen bi zhu nan ba gan kem zeng nga xin hua san ji keng ge san gu ba xiao li yin ta ta nga yo san den zhong tong zong ge za tong sa ci ge zhong zhi bu kang yin a de ren ge kam na wu ge gen zhen nan ba yin ji na zhong tong zong ge za tong sa ci ge gu zhi lom ten a gen no ri le de ni gen kong ge li zhu ce ren a yin di de me gan ba a ke ga zeng kong nan ba yin qin nan ba de mo yin na
3: de mo de mo yin go de mo yin de mo yin
0: ya ta na chuo nga na gen no ri le chuo jian ri ji ganada chu chu sanog ji chung da ma yin gu gung ge zhong teng gan ta yi bi za teng ge jie ge ni teng de chi mo zhi
1: o da sanog teng ge za sa xian ji la song nu ana ba de da xi ge cha chi ni a di ru mo mi lo ru ba ge chi nang a o sanog teng ge ja chun arim chin jie che song yi a man de za sim zhong yi ge jie ke mo yi ge a jie xi na ji
4: Норви хянгтэмнэ самти хзарчын чэбжин хсон хүти хон барсян амалун данжурын мив джинжин вармэтэн бабжин чи тэе гунчэн дангюн шиг туми сэмдэн хтан сунтэм лингэн хцанлэн ажарым зэгчин чи чэ тала аргэсэн чин мепэр плэви хянгтэм мөмбэр цун ёо кунги жэгби мы хуи Ожомби мэр мөнгө шиг хийнг юм сунгчв чи шавар шиг бэр шкэматан ур мапсл хшэр патэ хийчин ожомби лан цу тэн шкат кэрнэ чэг пэнмэт тэн ди мивжи чи арал унэг сум сунгчв сепи лила жожин чи норви хшэм чи янгтв ди дугы торгын гэ янгтэн ни цэрсян конг сагсын сум чи аран си ди сани мамэн гэ сэнхуй сэняр юу

0: ཁང་ཏི ཉུང་ལེ་ཡ་ ཁ་ཏམ་སར་ལང་ཀ་
1: ཉན་ཁན་ན་བ་ ཐང་དེ་ཏམ་སར་ལང་ཀ་ཞི་བི་ཚན་བེ་ནང་ད ང ཚེ ཆེ ནམ ལ ཇང དུང ཕེ ཅི ཅན དེ ཤི ལག ལན ད ནི ཅེ ཁམ ཅུང གི ཛེ དེ ག ཧུའི རིན དེ ཤི པ དེ ཅིག ཤལ
2: ཅེ ཁམ ཧུའི ཡུན ནན ཛིག ཅན ཤ ཅན ནི ཅུང ཁ མར གི ཅེ ཅན ཐར ཕེ ཅི དང ཅེ བི ཤ ཛ བི ཅི ཅན ཤི ཡིན ཤང དང གི ཚོ ཅན ཇོ བ ཅི པི ཚན དེ ལོ མ ཐན ཤི ཅིན ཕིན ན ཤོ ཁང ཡིན པེ དང ཅུང གི ཅེ ཁམ ཧུའི ཡུན ནན ཛིག ཅན ཤ ཅེ དེ ཅེ ཡུང ཅེ ཤ བི ང ཁ ཚ ར ཟུང ཏེ སར་ཏུ རང ཅིན ཅེ ལེ དུན ཨ རབ དང རན པ ཕེ བ དང ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 종치르제 샹람니 여기 콩시바 잠지 지중 통탑이 지금제 데스자 김청 처동라 캬비올라
1: 젠컴다나 화윤다르 죄지르 곤질시바니중 그랑지제 화암주르 뇽니르응 페지에 심바당더니 젠컴 고리가 나뜨니양 니레즈나 원스테제르데 통콩사준당 버거츠 서동수게 나뜨데 진틀은 페지라 촌진테비 원스제 샹치르제르 Peji tang songshchub chertar shi di tenzhur gongpil yunggi sam. Nishtungar nga lor. Zhejang shangchin tangi shujie yin gan zibi Xi Jinping ga ngorjang ga ralung na xizhe ngazhe yinbi ndakhi do ni huamzhur peji tang jengkim korik songshchub je nrevar jishilar tang sivanang. Tang ga cukchan jobji bichan da lomtan Xi Jinping shokhan yinbi tang zhoyang ga zhonghua marga jintil ngang peji nruwi tabji gan tocin ni lang di ndakhi xarwa dang. Gungpa sarwa, tabji sarwa ji rabtang ramba tu ni, Xi Jinping ga jikim huayin ga gungpa zhibla, jikim huayin zikitin xa ji di, zhongki chachi ga chinsukurang lik shabzhig li, shuwa nga zhig jik ji gobi nang jik di, zidig dambi zhonggu nda nil sishchung ga ndakhi sa jirwa dang, jikim huayin zachim nang gul. Tengge cukuchen teng nyekhwa ni, jangdung peji la kandil teng di, madang arangshung kam chamten nyamni yungur shkelpil shepi gojig gachinshi. Jengkim korika natun ngonsil jen tagchul shachil. Chachar shuji yi mamang dungshir mangwi nita di lorji shtang shung maanyungwa teng zhanchun hachang shepi bagzug ngogji je ngagadul amagantab tashchigda yaba teng. Jengkim je dagachin sosu dakkanri war jishil tangsib na di, 这就书记以热切那个相当车等相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相当相 ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: དེ ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཁྱིམ ཁྱིག སྲུང སྲུབ དཔ སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང 망초지 돈비 원스 돈비 지금 거리가 나도 남기대 열급지 남은 차등등 사층가 송수중 아무것도라 진탈은 견딜 당수부터 요라 지리지 돈이 돌아니 당승 조진 납질 비와등 중사님 흥국 존진 비와라 치 거리가 쇼디 지중라 견딜 통와등 르지 땅 샴판의 조치를 제용다 땅니 사지 거리가 년커라 도듬 존진 비 Rangjil jih jikim kori jintil ngang jilagsa shindi zang shuksa pe yu la. Jiyong jih PM nitsiga nga chanyum gar chil nishtung jisim li ma yahung jibzha marir wiki ribjil ni nishtung nil nga li ma yahung jibzha marir wiki nirjil war marchig yu bi zhunggun da nil gula shabi kualung bitsil jilagsan ruwaan yukhi jih yilkib jikda jir yu ba dang. Jiyong jih sangi chishi lagbi dar chil di lu jinghun jih jachi ribzhi yimi ni nishtung nil nga li jachi gupchik dang zhangchung rivar par yu la. Rangjir jih chi jikim korik bichil la tashib chalin jih sentu gochin jih chachil yaghi se lib yu la.
1: Ma dang rangshung kam chamtin nyamni ga dang rib jan la jinchil mebir gandil dongi dang ga chukchen jubji bichin da Rangji ji jakib shilang zu shi bi rangshung songchub ka ji maalag nyugnir zigni jenkang songchub ji canta chun yung ni dankil shi ba deng. Jekam ji wartung ga chin deng za che shing rtung la ni bir ngir deng diin codulag ni ji zhenchun chenpo deng chun yung rangjin ga songchub di ngonjir shi bi jayung ji ngagcil kaibcil lu ji ngonji jachi nyeshtig deng zhengchung ob deng ni mungni jachi nyer nga zhengchung tgay war par di zhonggun de nil gula shiwi ngorjung chehi ji jakib jigda jir yu. Bichan tobi peji ji jangduk zidan zongshig dode, jangduk tonjil shetan dan chuaji dan yugnir ngang chagba dan, jayung si ngashi lepzi si na, jakib ji jangduk zuja shtung yel sochung si yuba dan, gola shibi zichun chehi ji lohi zangmi kohchil malag dan, ngarchig zangmi tonjil malag zigni, jansu yung ji loh guwi cai ji chul du jirig nang de, du zhin jangluk yinba dan, Gola shiwi zhichun chihi ji tan bulzung ghang chi nyo chung chungra zgiyo. Dei dang chab jiga tanyung chua rimzin darsu shigda jirni jangduk zaychun ni jangduk shishgil war chi zhuan chung dang alug zhuan chung si ni. Gai nyi ga rgi war jangduk cargir di nga zin chuwi shug gangsar chab zin yo bi rimzin nangmul dan zhug marung bi zogumbal nyong shtung ga shtokhi san jir zin yo. Tati zhunggun da nil gola shiwi jengkim huayun zikishin la shinkan dang shijin zhunkan nechil shinkan jisan jirzin yu. Yaqib dang saakil abjaalag yaqib ngang jangduk nikung ga lezhin ha cugu nyamli si ni rangi jia nikung zangmi lagzik lagcha di sani di tunzi dang shabshir pantuk yu. Lungin changul zhunghabi dikibsa rangji jia huamzhur dang shinsung peji ga shugu yung ni jangduk cargir mantat jemjuksa dang di. Tan zersun la gandil hirtig dang dambi ngang ngonjir sepa dang jangduk ka tuanchil dang chuaji dang yugnir ngang chagsimjiggi. Ngorjin ga rilung la songshchub si na jangduk ki ma la panduk ngayin. Lorji jian gu cikisa sarwa shikta lang ni peji jia mgimbin sarwa gdung daide. Lomtan Xi Jinping shukangin bi dang zhuang ga shukhtun zhuktun uu zhunggu mamang dongshir mangwi baizun lomil dang nyangri stanchung si ni. Namka ngarli nguwa dang, rwu ngarli bjangwa, chawu ngarli dangwa jiji, zidig dambi rmu jinchil mebrinja taba dang, madang arangshung kam chamtan nyamni ji dangrib janji liya sarwa zumtab ngayin. Zidangga nyankan lanji, gongda cangmi nyamba na, jangduk penji jian dahi lagalan da ni, jienkam zhunggin zidig huirin da shiba deyin, shuni achak semtam shibi cangbi nang shig juil.
0: ཁྱི ཕྱད མམ
2: ཁྱི ཕྱི མམ
1: 총은제 마치 그 소리를 제빈 소위 성정 비유비 마친 람지 등 소지는 위 망초 남지 소월의 정서진 땅말라 마루월이랑 중컬 나라생의 대실의 대화요 디디제 지리 원치라 루운토라 조롱 사바등 정어체라 사르지 샴비 대화디 안난다리니 사마사기비 산이 망초지 소월의 가크 하정치 니동 접등로르 检查中个省等中的了等个深圳电话省这个清晨一家阿七等，对么个不加些这个，阿啷个的，阿马进站去，阿电梯的电话呢不接，忙托过把等，地点呢种阿七边错话呢，马龙个个没进进的七八米，一点的阿马进我母这个马不过呢，带起不接进有了，而且你个一个这个等这边南巴的呢。 Рамуашик Барсцейли Томби Намцуна Рамушик Танжабр Икура Намке Мыган Чигичиртан Чужинью. Мончике Нейпу Девады Дарта Рангшинг Мангтаджгби Икура Немчуда Чирсян Мачи Чекм Тонгун Пынсам Чобр Дени Тангму Чана Хсер Танжаси Би Гача Дела Нжесилип Чижинью. Дали Ашик Гунсанг Габса Дева Чунчун Ди Нинчикла Икурва Чабжа Нелинси. Ихкурванам чалунгагму самни тоншан тетэк ргопи джатан аянг рама илдэр черви можинг рачти хзэж нэжэр черю тата дэхтил деви мэ нибя ячэлэг жункэд ликэр шигёла масымла джойкулэ джимби шэнби джойчил кэнэрилиг щепи цуа лунсэ джойжинё
2: Нинсикан хатура аниди джорчилканга джиндэг хтабайи кумарсан джунгзим юби хкабдангтани нирда нзизу гунса сиглан джештигсиди. Ни джорчилканга нитуг хэнцл токебди цасли банглибды вжиндул. Нин дэнгэра ихкурва джунгньонви хкабдангтани нирда маджина нин гибжиса нитуда мэдана цадыгьи азулгаджири. Талу лу хсебжила сумби хтаба на хчан цазун маркетан чондала аладжилав деби майянла. Адева ти саджа сенби арарган сикта юпи амосан мунгави чимаганви хтоджива кеба замри. Лыхцил жамба ганьян меби хтаба арли елмиса сонни шурли манира тамил шунватан. Ти кар адева на зонгвардан тага хачан арангшан джамжил хтамма деби цуа нангун зама роджили э мебрджир. Ништун чебден дора нецилти юнсы мгир. Хтабатан джиби деви нанг чимцанг вилджи ела жена нехпесы джи тэнгдав лангни. Зунгвардан вартхвчили гэли мэби тэнграшан дэрчилаб девар нехбар. Арангилджи гуру чихчана мэджабжама бьяча джинджи кэнсар шигды адал чхула. Ди кар джунчирджи дулканданг манжабар рахкур юпр мавсал шира ангахкур юл. Yila zhanna nihpi se jeev zhigma tkbi kaab dira ma mangbu siig tetsum jeev jari ci yomol. Onching htabi, hing dongwi zawa htan na zang, pu gubi yilkaman jim na zang si bi, xie su siig yobi ngarang nihpar jir taba yin. Dashdi cuwa cain dila lung yobi nihpar na ngdi dig jig yin gala si ji tetsum hpizam yang mebir mangtu gul.
1: Ништун чобжилдор таба замыкынгу дуэкэн саруинанг нэйпар. Коцэн рэвэй тэнчэндэн тэгнэла гуэкэнэ гуэнбанга сунна мачика тунтэбэ корэг хачэнзэ. Табэ томэр кэмнэнгдэ цунгхэн чунчунсэгэсэ лутэрэ зунгэ дэхчэл дэва чунсэб ихгэр хуэтэн кэдэжэнгэ тэгжабадэн рэвэнэнгэ джорчэлкэнсэгэ дулуюбэ мэнцугла рэнгэ гуэр чэнэ джабсугсэна сэжунгэ гуэр чэбжэгэ джабчурсэбэ нэцэжэг. Табэ дэла нэрдэ мэнту гуэчэн кэнмэгэн хсэмлэбадэн дэкэр нарюйчэ кэнмэгэн бжэнэнэ джорчэлкэнгэ гуэсэбэ цуа нэнрэлэ нэнрэ джэбзэнгдэ сун. Нэцэнэ мачэтэн хачэн тэгнэвандэнэ лэгчаачгэнбэ джорчэлкэн лэгбэрэ нэргэ сиэтабэ сэмла ячэгэ дэйу. Нэртун чобжил лунэзун лурэ дажэвэ дарчэлнэ дажэвэ дарчэлвар табэ джорчэлкэн нэржэнюла чумэ джинзэ цумэнгэ ээджэрэшэхэн. Кэнжэва нэлэн чэтэнэ вабадэн ээкэр дэзэнтэ нэнрэрэ гурэв яэрэшэнэ дэвэнэнгэ вэмэлэгэнэ лэйу. Лундангар цунг жетанни жетанни ямби, табин хуанчи че кангва шиг суши де рва нелан ши кан. Шторчил кангананда дарун шагадул шеса гуджиг ши ю. Yekurwa nyungwe kapsa gokar sgzi zung chukbi nanang konar zhorki kangla dini gori chakhsim lgzal taba zhungla. Hda jwi darjilda zhorki lkang nyen cim zhigji. Ngil zarda nijin tangkurda shorli gnirwi da chik lgarangla gori chakhsik lgzal taba zhung.
2: Ama chinjamda niparji daba cangga chowa nirili nirir jebzangda zhung. Daliya ngachi gongsanga kabsa yekurwa chinji tsujin korwi ki semja gawa manun birada yol. Amalung humunda la songchub lagbu shidi hirtxin batib shina hichipi tsuwa amachi chirjin abzinda nzapa mel. Dershil diwara taba tangjawara ane ihparti tsuwa jeblagsi songbiya dema mangbu yodi. Aghangba zardani jijang arang sanisi tsongkang shikshini mbapar shikinjir la shunjin yol. Shursi tang tongchi suho zatonga rig mangbuwa zhigyobi chongkang di na ku zardani jemnirwi dirshil shugdi chongkang ri. Ma zhibzhi ma xiebjili mebi khangkang chongchong di na debi tamunga jenuriyan la. Nishtung nirzhi lor ghanbi khangkang di ghalikhang lor ya layun gura chishjig ri. Nishtung jubjil lor nga chi tangchong si ba tang chi tomar shursi tang tongchi suho zongwa yin. Xietang shirul de gunjie ji yekurwa mangbu yubi, shur de xietang xiechi zongwa yin xi aghangbi ditir xiel. Khangkang chongchong di ma li binghun la, jilwa xieb ziba dang di nang de rumhtag dabdi xig dang dongchen zhug xie chagam xig li jayang mele. Nishtung jibdan linghun la, aghangbi sim la, rangnil ji cua na, xingsa munga wu di nipshur, nurlig nga xini vachang nam tubzir jitabashong na arab yin la. Dilyar dhubi njirwa qimbo shiga yul masipir nyama. Yin yang nishtung jibdin lor ama qingdam jia dirshjilab dewar nihparni yongji cuwiya zhilam la njirduk qimbo shungwari.
1: Parma tgbi kapsa nchuanda la jungsil malubi qishgili gibang mahibarjir. Yekurwa mangbu yoban tongwi chungma dung nyamda tangchung shanggu zambayin. Yekurwa mangwi dina da zhigli mena ang gori chakhsimni vzhi za tabi ngay cengeng huanshi jintuwa dangdir na namsa lao jiwa tabi njirduk shungsir. Cengcong lirgla jinga gengmei bi zarda niji dertir cungli nyengu zam. Dardaku zarda niji jarkil zhungzir yekurwir gafsi tobi sirgdang tongchi gengdag yimbar dardu sheba su cungli hishir lobjung shejindig. Kutunga nyendam da sakang xe yubi cairang rumi mgindang saang yechi jikang yu. Nishtung jibdang lor, cairang ruma pama nidang nyam da ma jindam da yungni dertil dewar vijichag. Dena mi togdang bur tgani saani ma chan tongwari. Gabdara nindani yekura zhungkir shik zhengyadang shetang yagbu yus ba zhanji ngagni tenyung. Nishtung nyakha lor, zhanji ngagni tibi yekurin zhijung di darta zhin cariyo la, shetang dang shetang shkabtag sukyang ma chin ramjit da nguan shung. Dewi cairang zhuami lhobzani, nga cai dewar shetang shigyo ji ngom nyung la, de dang dani chongkang chongchong shigyan nirtab na zhamarung nyambi samlu shigyang ngome daji. Dalu lu nyerni la wabi cairang zhuama chanda ma zhung lirig lagzi lhobzani tar shinji li shig nuan hiji mor pamka manyung wabjin nyung. Shir dewar khula nyamnyung sugunjuk shi shibi dechil dewi shuja dangbu chanwi ga kabar di mi semja nuan hig yung sasil. Dewi shekil yungzu shugsanbi chungnir shijin yu bi kutsi sakang di sani ga ma shikya nirwar rishdi shijin yu. Dewi cairang zhuami shetang ta sakang shikya nir. Da zhivar dazu la nyengu zamba yin la. Chi zhambi kapsa nying chik yungbu gor shtung chikla libtab. Chi cairang zhuami deshtar shabadang. Da chik diin hachang thongmul. Onjang tashta ngi shabshi dhiptang hiyo par maasil. Matsung mandawar jarna mandawa ejur shetang la. Lobjung shetang yu jibshad. Onchila machin ramda chongkang shikya nyan loba tashta arngun sa nirtabba shung. Chi cairang zhuami gdung la yichi jikang yu.
2: Dershchil dewar yungwi yekurwa mangbu shig xietang njabir linsandar yungni njabir linsindu. Ani dira ama qiv zirjindang xietang nyechi. Xibi rohtsil vjigchi su jikhu denzumri. Danna yekurwa qi mangsa yimbi chortindang xafshi. Denjig shirtig tachul xeba suhna galchin ngang gangchin reji qenwi yi ditir xeba dang. Dema dorji ngang shigi xawa ditig jibzin yola. Kachu yakurwa chung nyongwi dorji gangshiki denjigji jengan aririzhin cikshirshi. Lona nyikhala suma tkbi xarwati na xjezig zhangshang ganglig nirwadang li yongla xtobhiji kandu. Ki longlong babi machin womur songchub sheshur lochik semchigi xjibi cowur renyak shijindu. Shichu yakurwa jemangda songwi dorji gangshikla jetsibchi. Dōdōm jāshāwār zhīgzhīg chībī kūlā cūnā gākhīg zhōng chīmōl kī yīkūrwī zhīwā rīrīr ngāngjīlā rāngmī lāndībjīn yōl. Zhōngkīrndālā rāngchīm dār jīhchūng xībādāng shāwā zhīgzhīg rīrīzhīn lāgbīr zhībjīn yōl. Dī mīyīl nī yīkūrwā māngbū yāngjīr yōngdūgjī sāmbā jīsāngjīgchīl yīn xī kī sēmkūngdā nyārwī nīlīg wābchīg bāshī jūlshūng. Dershchilab dewi amachin ramyo je jikama yiljung la geni. Jikama yekura peji tangla, ngojunga rachi di xeri ngirir agir yola. Yekurwa jinchu mebir yungwa tang, yilma nama rangchim je gokani lishik si bi. Yekur je sipur li, jikam je samasawa ngini ngonjir shung. Njignam jikam je vjinur li, huanjur je rintang ngon la. Qi ngon sim ki kipan na gur ke gur mi gang xiang cua ngar li jilpo rutu sungwa diri. Ngu yar jigni amalung hu mu lung lung babi nang cila da shur, dorji gang si gab dung la nzim ji kang kang. Mgindang li yilchi ji on hang cir shung. Maung bi charji lang hkiba ki nyam yung lagbu sukba dang, yiljung dodam dang cungir ji hisya lop yung xi xin bab si di. Charji nang zom ji arang nil ji li dul xe ji di yin. Tarta asachi zangwe yafchur ogo, amalung humi yejung lagbar songshang. Dikar, mbaba lomil si na, cua jibu rumtaba galasil. Ngi yilunga rachin dila dini, rangilti cua jibu shig jindu la. Dibi nanga najuna nam, nindir ngindul jishil. Amalung humi njamta zichiyo bi, dierchil dibi manamji, rangilti lagsong la dini, Hojing rachi lagbar songna, dina xeri ngari yinbi, xtang sabla wab chigbi niligdi jujin yol. Nienku namba, di choka ganga datanga gangjong sirsim lechin xtongcham danin jog. Lechin di zomjigba lamu cerang dang, zomjig ngankarwa sonam cerang dang cumu jil, xtakilwa dorji cerang, xtachiva takilwa ganjig cerang dang sonam rinchin yin. Cengu na yadang huarjil suni ji donzin shiba yin. Dadi muhi.
1: Adjelstir Sarangir. Jiaqi mani dan dun, Jiaqi shu jia Xi Jinping ge Zhongguo Gongchan deng ge Zhongguo Mamang ge Nei Chi de Yin Ta Lun Ban Ta Bi Xie Bi Ren Den Qiu Jie Ka Shu Sa Teng Xi Yo Ba Ma Zi Le Zan Meng Ge Xi Jinping Ji Deng Mi Ri Jie Hi Hu Le Ya Tun Lang Zhong Ge Lu Ji Deng Shu Feng Hai Li Meng Bu Pu Liu. Jiaqi mani dan dun, Jiaqi shu jia Xi Jinping ge Shu Tun Ge Zhongguo Gongchan deng ge Zhong Ge Jia Ke Ge Nei Ci Le Kong De Sa Mu Qi Jiang Zan Meng Ge Pei Shu Ge Hei Cu Le Ge Nuan Bi Xia Tu Deng Ren Yin Ti Cheng Yong Le Men Ta

0: 도지 특세 여군우가 먹는데 나초 청마게 센시 능주일 아레티나 나초 차등와응 안데차라잉 카퍼즈용오 가질라 다지고게 디나 나치 키차라 코르누게 카퍼데 닐레나 당아다 멘테테 라와 프바자게 먹는데 센시 능주일 왜 두포치 디모
1: 고저바 디모
0: 디모엔 디나 두포게 키 참에즈기누 사차공스나 카퍼통고요
1: 바이나 카퍼통고요
0: 레추 바이킹데인
1: 바이 테카기인
0: 레추 가세일레 디공아 줄렌첸데 치 토머 카퍼통느므나
1: 다 토머 있나면 나 마키타 타조마타네 인다 레레노 과츠치 과츠치
0: 아레 니제 군우 추응아 추아는 첸제 포냔디 포냐게 렌첸 디능아 치 토머 식느므나지니
1: 오오오
0: ཨ་ཐོམ་ཤིན་ན་རེ་ཅིག་མེན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན
1: Я,
0: ты на гацун зокының на йотыңна, чөреважынты молым дөжегі ғылен қыңырғызы, чөреважынты көрігіла көрінге, цонжына қамшық цағылы вазырыла.
1: О, я қамшық көрігі вазыр, я.
0: Реде, ты на гацун зокының на йотыңна, чөреважынты көрігіла ко.
1: О, я, я, қатынжы, қатынжы.
0: Я, чөмегі, ты на, мін тәтің ацулен сындырлан ембір ғасыршы, ты на не күкі дейму.
1: О, я, я, дейму, дейму, я, я.
0: Я, ой, тұқпой чө дейму. Dimuya ji khansu dina degung ge lenchen de chi thumur ko de yonu lchi chi ko yola
2: ko yo ko yo
0: re dina degung ge lenchen de jil de tong chi lawa parwa ja ge chmel ge mel du ji tx ser gunu ga mung len de ses ga lchi kar ji
2: e parwa ja ge lo ta ara ta chora cheng dom ala cheng ta chi thotung a chi sem bu so yi li kon so so ge li she man na yong a e Lipo de tongju che to kadok la gulo chukorni.
0: Ade kotin chi.
2: Ade tamne yang yang ke yang ayang chukorni yan.
0: Ade.
2: Tu jumo na len su jumo na gumo ja go. Kadok ka do ngai yesun to sukon to chumok ta ma.
0: Ya tina tang ji mag len chen na la ma la mu ja ge khat kar ping ai yesen chun ser gunu ta ji khan chu che ri ba jin to ko ri la.
2: O ya la kotin chi.
0: Ya chu me ka tina ane ka ka demo.
2: Ya demo.
0: Я сиден гэн ян кон жоп намба. Гон ян жоп мангаз гэ кабрын өдэ тэн nga chu len chen don zum bai na chu ko chash tung ai na chu ko len chen na zem ba ge don zum bar ka yong lach chi kar gu ke and de chon je na yong nga chu shawaz gen gu chen ge cher ke lach chi pa gu te ka twa nga chu don zum bar a chash tung wa lach chi makr na chu ko rang rang ge pai na chu ko rang rang ge pai ge pha ma penchil khani nda chma karna chukke nga china chejigla shandig sheta bandayin nga chugli tang sonumzga sigyo dina shuni nga chinyam khchik lwa phrwa jag chimler gimle doji tsir gunuga manglende senshi nang juyel

kata ni ge tko no wa ma je te la na che mo de yin de ne ke zha dang ran ba da ju ke ke zha dang zhe bu de de ke zha dang ran ba de ran ba de ju pi he ti zhe hua dang xian ba ni ki wa ma zhe xian ran bi zhe jin ju pre xia pa yin de gu ke a hua na xian zhen ka xia na zhe xian ka za na zhe zhen xian zhen Ani sim, de kana thajar ni kasa shajar sima jaksim, ani sim dandi shuk chatsiga njiwa. Khun juju na, juu jiga, topa ga ngama na, nisim chenbi khchinkur jid gunu wa, nisim ti kanga njigna rinna. Ngun sim, kuchir, khinta kuchir simbo, tazna riya. Kuwata, ngun chir, kuchir, khinta kuchir simbo. Njikshi ga, khshana khshya tanu, Мусын дилата. Жигши гэхшэ мэтэг жич хшапатан хигуну кучэ дилата. Жич хшапатан ира мхиг. Санжи чондэн дэг гуалатэнэ дэтэн хигуга. Тинэнга хэнтэ кучэ дзжэра. Хавгана хсэ юкамэка кучэ дэ хэнтэ кучэ маре. Чи сэна чэдэ тэнгу кэтэ кучэ дэ та хэнтэ кучэ маре. Хэнтэ кучэ та чэдэра. Тахти Линда, жи кани шунзы, ти дукути та хинта курчит. Та санжи чондан дега лунга махтена та те джиткина маре. Гуваде лунга махтена те джиткина маре. Куи дега жигна, санжи чондан дега ше жигзи тато кацанган дана. Лу гэл хорня шитани тарун, ра чонби компан матуни курьюнеры. Кацанган дана вамуды, сони шигцайи, Ketengah sini ku nyamper tuju di, gelung mah jadi, semua ada manggar ada cumi kompo tutun itu ni re. Ta cuma tangan dia, kengel lu gusalai dah tarung ada cumi kompo matos, ne umen dega semua ada manggar ada cumi kompo tutun ni di jitu ni re tu ni re, jitu nyamper yang cikot tu ni re. Dacha kotobak khacha tapaga jitin jambi yang asungi jiknara. Jitin jambi yang ka sungi maa nara, di tama chun nara. Pukwa shayinri ka chi khutu nara. Pukwa shayinri ka tangindu na dali dati ni tiya jikkanra di kichi ka lagtapa dali maa nara, tama chun nara. Da sanji kiga sungu tana. Tita kata uzu dudi, dawa, ngunba, khsinji ngugu kichi ka shikana na. Тамчи чимбала сынцэлууд гунутита гнангэндэт гэнэрэя. Хэнтэ хүчэгэ ригэндэта санжи чөндэндэгэ матута тэхчөмэ тэзэнэрэ. Так линдэгэ хэнэ чамурэ. Тидэк линдэдэ нондэ самурэйнэ марэзэнэ. Чутэна чуэ нэкэсэгэ нэтэна нэгэ нэкэсэгэ шикурэ нэхэнгэ. Ти линдэгэ нэнгэ линдэрэ хуа. Rukhara, ti shiro mrtikarya kila tkhnu li diri kuwata. Chutana nishi giya, shametana khsashi giya, shimatana hangu yungi ya, ni shiro ara unu mara. Nangata kana uchira, ti shiro ara unu mara. Tamu ugu lindi chattukso nidu unu mara. Maku chivira na, lindi rukha kila tani, lindi chamu kila mtanu, di nangata lindi kimilan gharazun. Tita uzo shirwa mtsa dangwaga nangara lindi chamu kila lanju tita samu dhina maare. Tita ka nyanga khinta kuchirazun riya. Ngancha shemar wancha tatsa ka kachyo nangcha tatsa ra tamu tena rata. Tunga ngoncha tena mkunu chozun riya. Kuchish ena mkhinu chozun riya. Khinta kuchir la tukha nukha menu cho ta khata tason riya. Tatsa dina. Dada kundari ya mude kunu. Kuwata khinta kuchir nu chichi. Chichi mude ikhi na ta na mkhinu taariya mude toa khigichi mude nu. Shemur mkhinu ke kumasonsu zun riya. Ani isindu nu te kukude. Nyan shinzu na dhatan, ka nyan dhengi nyan azhig nyan, ka shak shin azhig shin, nyan shinzu na dhatan khsaymu guto na kujir. Khtor dhen dhira khtorma ghe dhena kukunir, khtor dhen dhino khtorma ghe utin dhengonu ghe dhena kujir. Khtor dhen, sikhsi ka saka sika azhig sik, sikhsi dhina shishi guto nja, pangpang guto nja, shishi shinu, sikhsi shinu. Ksi chino,
ti to na ku jer chi rang rang ge yon den te rang rang